0: エンドヒッター。
1: znači Petko, ovako ti stvari, znači treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom, znači Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, is coming from a world they call Rambo. Doro da da di da, doro da da da di da, poppy poppy ting, dogo da ga da go, cock cock gay gay. Znači, pa doba da ba de ba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Unis, profesor akademik, ti za tu teri di, di du da du di do, pa pe pe di do. Znači, profesor akademik, ti za akademija, daj tu ti ću kao tu lu, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam. S gitarom malo da ti dam neke tonove.

0: String. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 30 stepeni, a slične vremenske prilike očekuju se i u svim većim gradovima Srbije. U Novom Sadu najviša dnevna temperatura 29 stepeni, Kragujevcu također 29, Nišu 30, a u Prištini najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
1: Idemo dalje, celi familija isto i sita.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock and roll! Holesteru! I rock and roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

digest on. Sorry. Ja osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

Znači, o izjeti amaro italijano, najviše jugoslaveno italijano se čin da čera malalje an Italija. A che extra pale, ale soro surako. Ora infi, vaje, bismarke, extra peggiamo trese.

za džesmo. Stali! Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

prije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene ruke.

Jazz Song. Salve! Ja osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

posta è una madruga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za svoju